pučina makvara na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: Mirëmëngjes, jutro 98.8 zarez 2 megaherca.
1: Obrovo tako, jutro je, jutro si u većem dijelu naše zemlje sunčano, na krajnjem sjeveroistoku Bosne su zabilježeni pljuskovi, 8 sati najniža temperatura izmjerena na Ivan Sedlu u Sarajevu i Sokolcu iznosila je 19 stepeni, najtopliji bio Mostar sa 30, danas u našoj zemlji sunčano uz umeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom, temperatura na jugu zemlje do 38 stepeni, u Sarajevu sunčano, posle podne će porast na oblake, dakle, usloviti i pljusk. Temperatura do 30 stepeni. Evo, čuli ste, dosta je vruće, ali bit će pljuskova u drugom dijelu dana. A eto, radujemo se tim pljuskovima, a vi uživajte dalje uz dobru muziku.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.